よくやった。いいか、これは我々大日本帝国の最上機密だ。もし計画が漏れたら、我々大日本帝国の運命にも影響することだ。宮本はこの偉大なる計画を実行しに来たのだ。